0: fudbaler iz Slanaca. Šta mislite o fudbaleru iz Slanaca?
1: Fudbaler iz Slanaca.
2: I ove su lepe da će se desiti. Ove su
1: lepe da će se desiti. Fudbaler takvu dobru sestru ima. Da je to do... Karo neku stavu, vrati, riba zaspala, lano, možete da zavisnite kakve je to znači kuće.
0: A vi? Šta vi imate u svojoj odbrani? Da kažem.
3: Sve je sušta istina ovo što ste čuli da je malo i zaspalo.
4: Prospera amiche.